kupanje. Širom zemlje će svititi sunce uz plavo nebo. Temperatura dana će se kretati med 30 i 34 stupnji. Vjetar će se obrnuti i puhati iz juga umjereno do živo. Ovo je bio Hrvatski žurnal s Marijanom Paletin. Lipa hvala na slušanju i ugodan večer još. S Bogom!

0: Poslušajte priliku.
1: Dobar večer i dobrodošle, drage slušateljice i slušatelji. Mene, Saru Karal, veseli da vas mim peljati kres ovu emisiju. Danas morate čuti duete i to od različnih interpretov i u različni muzički stili. Dueti su za pjevačice i pjevače mogućnost da se međusobno inspiriraju ili da uronu u novi i netipičan žanre. Prvi kusić ove emisije je duet Tomislava Bralića i Gorana Karana, Prijatelju, iz 2013. ljeta.

U zadnje vrijeme je za čuti sve veći duetov u kijaču rock i pop zvijezde skupa s nekom klapom. To sada nije duet u originalnom smislu, ali kombinacija tradicionalnih klapskih zvukov s modernimi glasi je zanimljiv eksperimenat, a neke rezultate morate sada čuti. Med njimi su Jelena Rozga, Kajači skupa s klapom Rišpet i Oliver Dragojević skupa s klapom Osijak s Jačkom, a Vitar puše.

U današnjoj emisiji morate čuti različne duete i Željko Bebek je ovu priliku rado iskoristio. Čujte u sljedećem njegov duet s grupom Frajle i to Žuta ruža.